0: afo
1: emra
0: emra
2: jesus
1: ano paye rade ma aboafo emra ma ye
2: jesus
1: yes may help locate us may help locate us
2: amen.
1: May god locate us
2: jesus.
1: May help locate us
2: jesus.
1: Amen o si erade ni ye
0: onyankopon ye ye dwankobia ne ye ho den
1: onyankopon de odika oye ye dwankobia odu na asem tu ye ya ye dwankoto ano
0: Osaye ya hoden.
1: Number 2. Woye ya hoden. Woni pe bia wa hoden ani Kristo. Woni pe bia wa hoden ni twedi amponyankrompo. Wonu ni yedwankobia ani ya hoden.
0: Aha. Jesus. Ase ahohiemu boafo pa.
1: Na oye ya hohiemu boafo pa. Enti abra ahohia aba. Abra nioma ye den. Abra ni daso asa no. Wonu ni yahuhie mu buafo pa. Ahuhie mu buafo pa.
0: A wenya no ehunye.
1: Na wenya no ehunye. Ahuhie mu buafo pa ye ye hu.

0: Ghana mama Ghana de hyɛ me gyidi sɛ anɔpa wie wo ho yɛ papaapa deɛ nti ɛtɛde bo a me producer ɔse ada da lady aka anɔpa baabi foɔ ɛhwɛ yɛ so ɛyɛ anɔpa ɛno nti ɛnɛ meka ne saa yɛ anaa ɛnyɛ worried bebree mema wako aba ɛde ba ɔbra dwumadie so 104.5 nhyira fm adom tv ɛnkyɛ koraa yɛbɛte atom wo ho dɔ nti yɛto apete baabi biara wobɔwura facebook ayɛ 104.5 na wokɔ youtube so ayɛ nhyira tv ɛno nti yɛ a na woabɔ mmɔden a na woakakye obi ɛnɛ yɛ nɛ kasɛ nɛ yɛ nɛ kasɛ yeye ɛnɛ wo sɛ Ghana woahwɛ mafadeɛ yɛ a na wotumi sɛ ɛnɛ deɛ yɛgyina kono ankasa nanso onyankopɔn a ɛwɔ yɛ amanoma no nyinaa tumi wura no megye di sɛ wobɛbɔ yɛkyi dɔm na woasɛ di anim sɛ ogya fa du na wɔde yɛtu ɔsɔfo wɔ ha ntimi suro sɔfo ɛnkyɛ bia mɛma wabɔ mpa yɛ ketewa bi na yɛserɛ nyankopɔn sɛ wɔnta yɛ man Ghana akyi prɛkopɛ ɛsiane sɛ ɛnɛ deɛ yɛgyina ɔko dendene anopaa yɛne panama a yɛba bɛdi ago kɛsekɛse paa nti ka kyerɛ obi sɛ ɔbrɛ so yɛ ready a yɛyɛ ready papapapa wo a wotie me wotie kwankwa ani ase wobɔ tire woyɛ deɛ whatever you do ka kyerɛ obi na obi so nka nkyerɛ obi sɛ ɔbra dwumadie no ɛduru so ɛno nti ɛnɛ asɛm ɛda pono ti no ano ɔdene na ɛmu ɔhye na ɛmu yɛ wuram sɛ bɛm ɔbaa ne bɛma bɛtena awoma mu nso na biribi nti biribi asi yɛse duabɔ bi yeye na afei kekram bɛma ne nipa bɛɛ deɛ wɔ hɔ fao a mu nyinaa kananananana yɛato anananom wɔ nsɛ do ɛ sɛ yɛte ɔbaa no sɛ wopɛ ɛmu nsɛm atie ɛne yɛka kyerɛ obi ɛ wo se ayɛ hyehyehyehye ayɛ butubutubutu ɛnti bɔmmɔden a ne penkyɛn yɛn na yɛne wo ntwetwe nkɔmmɔ sɛdeɛ sɛ ansa na mɛto adwumadie no so ma memfa nkyɛ kɛseɛ ɛmfama apostle eric ɔsɛe a ɔwɔ faith work ɔhwɛ yɛ aberɛ biaa yɛdi dwuma na na ɔpom agobrago da nso a ayɛ dua se duatoae ma me maame ɔno so hwɛ yɛ ma sara wofiri kɔw wo so hwɛ yɛ da biaa mrs george no ɔpoko afirie ɛne ma teresa ama kuna ma ɔmo so hwɛ yɛ firi kote de duako saa berɛ yi ɔmo so abɔ dɛm a ɔmo hwɛ yɛ paa exuberant women of faith mo nyinaa so moayɛ krado wɔ mo ndwuma so mo nyina da bia mo sɛ mama yɛhwɛ mo paa momfrɛ wɔ bi ɛ na ɔnka nkyɛ sɛ dwumadie no na ɛduru so meden ɛne lady gold white the only lady with the swag right ɛnti sɛ sɛ deɛ na meka sɛ yɛbɔ mpa yɛ ketewa bi ɔsɔfo wadaroma serɛ mpa yɛ ketewa bi ma ɔma Ghana mame kakra bi tetetetete
1: yɛbɔ mpaɛ woatumi ne ahoɔden no animonyam yɛ wo deɛ agyapa kronkron a wode nipa hyɛ ase a wode ne kwa wie pa animonyam ka wo din ɛne nso ɔman Ghana sɛdeɛ wonim mdaa no yɛbiara da yɛsu frɛ wo a ɛfi agya no mpɛ so wogye yɛ nso agyapa kronkron yɛgyina ko no ɛyɛ ɔma ne ɔma na ɛdi ako nanso yɛserɛ sɛ hu ɔman Ghana mmɔbɔ na domboaeɛ ɛwurade deɛ yɛpɛ yɛgu mmiɛnsa pɛ
0: nokwasɛ
1: ma yɛ mmiɛnsa
0: nokwasɛ
1: meyɛ mmiɛnsa ne wurade woma yɛ mmiɛnsa na yɛwie a yɛde fa wase da ani da biara da ma wobi a ɔgyedi sɛ yɛbɛhyɛ mmiɛnsa biara nyɛ me so nka amen
0: amen ɔsɔfo wogyedi agye wo kwa wogyedi agye wo kwa nti megyedi sɛ awurade ɔbɛyɛ ne saa ma ɛna da so mɛtena ma ma ɔhema bene wɔ a baabi bia wɔ biara bos I salute you baabi a wɔ biara nyankopɔn hyira wo na wɔnyɛ wo kɛseɛ paa ɛma yɛn na dwumadie sɛdeɛ daa yɛyɛ no no wiakoko hyehyehyehye ma memfa ma wo ansa na matoa dwumadie no so ɔso you are never too old to set another goal or to dream a new dream yɛwɔ pa kyerɛ nyinaa ne sɛ saa berɛ yɛ wote ase yɛ nkwa woda so wɔ mu yɛ a womɔgya di wo mu afuru sɛne a wokɔ bɛe biribia ani hɔ a kyerɛ sɛ woanyini dodo anaa woaboro so sɛ wontimi ɛnsɛte o go anaasɛ womfa botaeɛ bi nto w'ani so sɛ sɛi na mepɛ sɛ medakyeyɛ sɛi na mepɛ sɛ meyɛyɛ yɛka mpɛmpii mpanyifoɔ koraa ka sɛ life begins as 40 ɛno nti hu sɛ sɛ wowɔ 40 wowɔ 30 wowɔ 20 is never too late sɛ wobɛpɛ biribi asi w'ani so ɔbrɛ bi na woabɔ nti bɔ mmɔden a na pɛ brɛ bi asi w'ani so na bɔ dwumadie wei ɛba ma ɔmo ade bia meka me sɛ ahokyerɛ anaa wɔni kamafoɔ biara nanso yɛdeɛ yɛwɔ ha sɛ yɛbɛka w'asɛm ama wo ɛno nti mede production line ɛmma wo ɛnɛ obi deɛ ba wo so deɛ ɛnam kwan mu ɛba obi nim deɛ ɛni ɛsin sɛ wie mu ɛno nti ya na watworo ato baabi sɛ bɛ ya wo so edru wo so a wo betimi afrɛ producers na mo gyina kyire ɔmo ne wo bedi ɛnkɔmɔ kama kama kama na bibia atoto ye ɛde amaw ɛnti fa wo twɛ dua no na twɔ sisia ɛfa ma me 0534186209 mi sisubiem ɛde amaw 0534186209 na fa to baby mame na ye bedi enkomo ene wose abeche o abeche enkomo na abeche se ya eno timi se bre bebre meko mi mame iho mame bibi aboko aha ukasa se dia na chese ne die ye timi nko e wo bai wani abere
2: me pacha
0: wo ye sure waguma ya fi wani abere
2: me pacha
0: ene keka ho mame nya sa dia obede dame amadwuma die no ye nyina ye de be kwa kofa nwura de right Elizata na meboa
2: Lizeta
0: na ni oso mu ye ni fro Lizeta Hadi okay udi ni ya muslim di Lizeta Hadi awofi enyine hini ena waba ene wadwane abetoaye na mame musa o mpanyufo se ye nim na hadi wo na waboko eti say da nyoma ekosei
2: acho na masi se media mende masi mama abedam e bia na mitim e bia ma ad esem ne di makodu maya mentimi na mse meda mede ba abedam ma ka bia yede abo
0: ama ye ti o
2: e ba cho mene me kunu na o ya won class 6 ntafo na o ma ye 7
0: okay
2: ti last year ntimi wo ye na me kunu o no ba bi wo
0: woni bibi to bo ase na fa me koboko we eya abotre so chirechire mu ye kwan be na fa sokura wusi abrante ehe na wusi ano ma me sa nkomoni starting fuel na ye hu de ko why
2: pacho me ni ni na firikuru ba ko te ho na me de hu ni to wale me firi ho no tinam go school tinam papa kura ampene se mbe wale no my mi ya so di na me de na tia na e de koduru enche ti honom na me ne no ba ko ene e firi honom e ba nyina hin e wo ne bla mo ho ti e be di be 2 months o honom na me bla ba honom ti na me bla wo fancy na ma me ba na enche ti me friend se wo nyina hin na me bla ba honom sende me ma me papa so me je me mla na ama me le bi wo honom ti e se mi kunu be Timi bra de me ba emfansi. E ma me betena ho no na ne bra mo ba ho no. E na omo se nda omo mfa me nko na omo anka se be ba fie. E na me ma me de me ku osiri. Timi ho no ma na ne bra nso so. E ba so ba ba ya ma mle. Nto ba ye no. Wa ntimi an ya nwi. E na ne yere e ba ba ku firim. E na wo sa ba nyina hin. E na wo ja me wo ho no. Timi wo ho no ma na me kunu. Ano anka sa ba ye na obe ya ma mle no. Ana yesa ba yin ehini ti e ba honum na eti kuku ti e ti nweso ti e wo honum ma anam sa enyi me na me wo ntafo na o musa akoy ti eno eti na msa wo bi be eno so me wo ba ti ono so na msa wo no na msa wo bi ti eno nyina na eti akura ti ma wo enkura ne be 3 ti 4 mu honum no na msa be wo ntafo no kan nti ya wo ba 6 fansa 7 ena mi ba wen mu ko ena ka 6 no nti wo 6 na wo pint afo na na nkwa na ye 7 nti mene ne wo ho no ma nti last year mu wo ti me wo
0: kan onko ma yo yira me kakra wonu kunu e betna ya busua ka se o meye amamre no satam ne wa ye onwa de
2: na e ho no na wo ko
0: ye onwa de no onye onwa de na ne ne ba hin eni ni enti umu betena ho no sa start fi ho na eye de to aso fi ho ma
2: me ho no ma ne se na ye tin hweso e betena kura ni edi be edi e panka kranka krasa opem se mene ne wo classes nti ses mu ho no na ne e ilasia na me wo me baketo ano no wo twem na na me ka se ma te se o ma hu se o ba ma hu no ma ne won fon so na mbisa ne se ma me ne no ma ne pede won fon so no aso no aso no ma no kura wo je no o ye se o de no ma o je no ma no kura me mbetwe kura ana msa woni mse metwe kula e na woje ti mene ne ye kasakasa ana waso o ma me saman e wo ho a o metene makumam na me hu se enye ne mpana ne maame no ana e twa so nti ni week mu wa na me da na opie nti o ba be 10 to 11 mu wo na mada ana wo de nka te ba na onya ne akra ba ko na woje tu o ti abontene didi na me so me wo de ti mi te se o ye ko nti o ye ko na me ye na oso le di ko ne re epie na mpie bai na mkojunso timi kojunso ni mana one maame ne kasa na ose ha ose o hai dan ya obesi dan wo prot ne so ha obesi se e na maame ne kasa e na osa na se ba ko de ke se osi mi nu na se mi ansa na oba ne san kasa e na wo sere na ose o de de o kan de mate ana mekwa jonso ba ntime ba na ose ana fuo na wo so wo pe no na sisi e kosi se ana nipa ne kasa e no so mate ba akonka nti de be sibi ama na wodi nkomo wo bete nti ho no na mbedua na mbisa ne se ono ne hwan na e kasa no na wo pega phone e de kosoro na wo so ono na danfo bi ana me so wo boa maame na me ka no woni ne ne kasa na ose da bi e hwan na o ka te ko no na me so woni mse nya na okre dia na yi no ma ne na me ye de na mehwe na so wo yi no ma no na me ne no na edidi e ho atema na ekubulade ti ade chee na mka chee nse wo ko no mefre maame no na ose maame mfre no ye na danfo okwa adwuma wode ne beba nti na maame ne na danfo ba ko ye ne ni firikuro ba ko me fa nse na ye tefa ko no ye ase ye fra kura tu ba kuro mu o ye mu atwe kakla e na mefre maame no ka chee nse de na danfo ne ye no mempe nti ano ame na anu mi hunse wa mi kunu fonso ano aso me san e be pie ba se woni mi kunu kasa me ka mi kunu se eno kure nti won kan che ne se de wo ye no mi mpe e na ma maame ni su nti ano a chi no frem se maame ni so won fa me number man nom su won fa man ti mi tie ya wa an fle me e na me fre ni bi sa ni se a na wo se maame so je me number no da da da re no an fle me wo so
0: nti wo de in a nutshell no say Dennis
2: nti e hɔnom na na
0: dekunu ba
2: mekunu ba na ɔse mebisa ne sɛ maame no wɛ bɛyi na danfo no na ɔse ade nti na mebisa ne sɛ nti e hɔnom na ɔbɔ odua ɛna mso meka sɛ ndɛ ɔka sɛ ɔse ade ɔdi nkonkonsa kyerɛ me no ɔno ɔde na gyanyina hini saase no ɛna mso ndɛ ɛyɛ no krɛ sɛ wo mpena ne maame no so de a mso mede maame na gyanyina hini su nti e hɔnom na
0: sɛ mo buru mo ho nua
2: tini 3 days ma na me frɛ me sister mu ɛde to ɔmo anim ɔna ɔmo sɛ maayɛ adeɛ na ɔmo kasa ɔmo didi matama na msuo nti yɛwɔ hɔnom a na mekunu panyin baeɛ na ɔno no ɛyɛ hɔnom na ɔfiri hɔ kɔ adwuma nti ɛwɔ hɔnom a na mekunu panyin baeɛ na ɔbɛbisa m na mekyerɛkyerɛ sɛm no yɛdɛ ɛkyerɛ no
0: sɛ sɛ baabi a na mote no wo ne wo kunu ti na mote ukunu papa fia na wote wo papa fia na mo amahan mo dan na net sei
2: me pa cho ene ete akura ne etu ba akurom na ebe ji so me obi nta abodan ene ye ji aye tim
0: obi nta abodan ena mo mi no maji abodi na mo twie sika na mo twie sika
2: me pa cho ye twie sika
0: e free
2: me free
0: sa ta na ukunu wa be ye amamre no
2: me pa cho ai
0: to start so twi mpana ni nyina no amamre no wa be ye
2: wa ye kra san ya ye fraka
0: aya wa ye fra ka ho na mo fra no so hwe mu na te sei
2: ono ohwe om
0: owo mo fra ni nyina na ohwe om kama kama
2: ohwe om ba me ni adwuma ye me so le nye ba de a e pa na na me de midi na mso se wo wanye sika a wo be mama wo be pa adwuma mama ye na ye de ahwe nkwala no wo ko na wanye bia me so me ko ba ye nyina ye de hwe nkwala no wo de han dan ya mo biti onene ne ma abla me ne me ba ni ne ye nyina ye tenta udan nti e hɔnom ne ne me bufu ya ɔno bɔɔdua na msome yɛde me bɔɔyɛ no
0: nti wo ne wokunu mote ntabodan mu
2: mepa
0: a obi anye mo kaprɛ na mote mfiri no ɔno wokunu anya ho akɔ han dan
2: ama
0: ɔba afoforɔ
2: mepa
0: I see nti sɛsi a aduabɔ no a ɛbɛɛ mu no a wokunu aka aduabɔ no ɛyɛ ano fafa anaa sɛ wɔde nsuo ne saa nnwuma amammerɛ no a ɔmoyɛ no sɛ yɛde nsa ne kɔsua bɔ anaa sɛ moka nano kɛkɛ
2: mepakyɛ yɛka nano kɛkɛ yɛamfa nsuo yɛamfa kɔsua
0: wo so wodeɛ no woka wa no kɛkɛ nti sɛ deɛ na asie
2: mepakyɛ sɛ ɛbaa saa na ne bela ne baaɛ na ɔbisa m na mekyerɛkyerɛ mu na ɔfrɛ no na ɔfrɛ adwuma mu baaɛ nti mewɔ hɔnom a na ne ne bra ne ba ese wo se omo kwa uma kwa hwehwem enye dua bo eye bufu na me de me de kai e na me kai na me sister mo se e o se eye bufu de a e bia na ekodru ba bi na de asem abantu o ma ye nkodane nti ye kai a wa ampene e na me de ne ko eye ho oba peni bi wo ho no ma me bi wa antesala ai ante ma ai maria ntimere ne ko ho no na mamede gane na ko ho ene ko kasai na gane ho na gane ka se mukunu se enye ne mpena ne no a na so o mane skada oboa onene ne wo be 2 years ni wo ye ne bibi no ogja no na wo san be pa na cho ansa na mimi hu se me onene ne wo ho no
0: wukuru ni o nipa no ba na onene twempena no onene wo ho dada
2: aha
0: atena for 2 years bibi si
2: aha no ja no na mi
0: ansa na oba wo hu
2: ansa ha nse na mene no wo na meno no kura ne ya wo dada
0: mm
2: ti me ba pe no kwa wo 14 years nti e ho no me se maame again maame ne ba fie be patch wo se won ka no kura ne nko da ne dua no wo se enye no kure enye ne mpena no no maame ne se won ka no kura na ne mpena no ro wo se obo enye ne mpena no no ti maame ne nko e na maame ne se tia ne se Diane opese edani duani ntino yede obaaye nti wonsansu no onka de okaaye no onhwe onfa bidie ntum no onhwe ngufom na mesome ye mede no onko na mese mekunu mekunu sai ono no bo se de odi nkonkonsa yede tre mese ne mpena no na mesu se mebo ne mpena se ose nye ne mpena no wo so se nye ne mpena no nti ene de ba ne se na wo so wo ne mpena no nti nye ne mpena no wo de a mebo ne mpena ma mbo
0: Atie fo se wutie bi se wo hwe bi so awade fo ne ye tiwi ase a 12 ma bodua 12 ma ye o se mi nim de asi mi de akote ba yira homa ma ama sa nyoma wei sa nyoma wei e won sunsuanso e won sunsuanso pa anti ya ye hwe ye hu ye na se mi busa o se kremonia wo bodua ana wo fa o ti mo fom
2: e fa cho mi mi ti bo fom
0: na mo de se mi ni se ye haram mamu
2: ma ende ya haram ba ya se ni suba ya wo ya no na fi se mene ne tena ye
0: woni
2: ni tiko kwa woni ni tiko kwa edu se koko ta ma woni ne ofa asoso anu afa asoso mbe tiko kwa ne wi o ma ohwe do be kan se no ode ka ene otuatua ntiko kwa ni twa ma bade na na mu be mi wedi mu be di bade ne sa kopim se koko be sa ba
0: ntu susu se obu kwase anya sa
2: ha ntu o ye sa no obo dua
0: obi a wo amamre kire se eni se obo dua ntia kwase abu ntia o se obo dua
2: so ono no kan ye ntia na mame bufu ya me so me ye de
0: ono na di kan bo dua
2: na na ono na di kan bo aha
0: to ame so e
2: ntia wonom no na maame ne o ka sa ai no ne mi kunu o ho dada be 2 years ni wo ye ni bibi no oja anu no e na maame ne send e ji se kwoda ni duane ya sa e betimi aye adwuma nti honom na mu kasa ya nsa na wanya nti ase me kura me de ni ko mpapa keto a ho ye kasa ya wo se nye duabo de ansa na okobo mpapa keto amane ese won kire ne bebi no ye de ye nkwoda ne na mpapa keto ase onu ne obi ne wa akura omo omo na mo sumbo sumni nti wo kire ne mane ko mo honom ma na mpapa keto afre me se wana pano ohu so ba se opese ko dani dua nti won kire na ono so na papa bi omo na mo sumbo sumno na omo ina e wa akura nti wo kire ne mane ko na papa ne se nyumle yemla nti ayumle be bo be fo a memla ne yenko na msiu nti ayumle na na mko e ti okwa duro honom ono na ne bla ene me ne me papa keto ene koy na papa ne bisa anu ene o kirekire na asem nti o no ne kirekire ne die wie na papa ne bisa am na so me kire me die ma wie mpopa na papa ne se me ntwa so ene o se de wo ye ye no anya ade tu odidi na tema na ne bla bufuye ene o kasa na papa ne se o mo anya ade o mo ntwa so
0: nti se edua bo no ye ntwa so tia wa mo dane na na ya na no
2: ye dane
0: papa ni jina mo e
2: dane maaye
0: e na die ne siye
2: nti wo dane e bosume du ba kunu ti e honom no de time bia no okwa adwuma ba nti wo koba sa ti bosume miense mienunu no okwa adwuma nti wo frem so ni week omo wrem e fieda nti ombe pie ya wada e kukueda nti ya wada obebe fi e na msiu nti omo wrem no juada anopa befo ti mo honom ma sole nten
0: adwuma be na na okunu ye
2: me pa chon yeti koko na ewo ma no wakogala to kwa na gala
0: gala ne de
2: galamsi
0: galamsi ntese koko na nsomo to so okoye gala ne besoso no kwasem to aso
2: nti me etuba akrom ne mehi bidie eka ho nti to total bia mehi bidie na me abade na makọ nti me sori ahoma chi yi me bidie na mhu se moto bae ena msole ko ena misa no ase onso mu hia ye wo mikun peini fi ena me baketo anada na mede no koto ena mbae na mene ne ko nti ekwedu ono na nipa wo bibiri ena mchia mu na metena ase nti hono ma na ye ho peini pei papa peini bi wo hono na odi tu ye ni misa omo se
0: tie ame ya kasa ye chirechire mu ena me fa we na me kotena ase na akunya mu ma me na ye nkone ebrenti
2: sese
0: aha sese dena esi dena omofra wo di asem ne de to wani mpote ntia abusua nyina twa hye frɛ wo
2: me ba so se omuhu ye na omosemi na mbodu akum omu
0: kwa muhu ye
2: mekunu
0: omofra wo na ansem omode to wani na ne de ye na mpesa meti omuka ne se ne kire wo
2: so omofra mo mo se omuhu ye no omako hwehwem na omose
0: omofra wo na omose omuhu ye
2: omofra me omofra na omode to ye nim se
0: aha
2: omo ogwe muwle mu se omukoye adwuma no omate omanyankra se omo mekunu ene ne bla ne ne bla mbamienu no eka ho no omunyina afiri
0: omunyina wura gala amananim no
2: omanwe omoye adwuma pon e na mobeda ho no nto omoda ho no ma na aduane ebubae hokra na menua soso ka no omoye
0: e omada
2: omada
0: na dwia buba bo mo na bebe na omote na dwia da ho ana dwia si
2: mo mo si bebe dwia ni si ni de na emu wakra ba mi ntimi hu
0: na dwia ni timi buba bo ni pa fo
2: ah na omo ye eight na da ho no ntii dwia ni buba ye no omo fo no nko ana dwia ni bebo mo to omo fo nde obi anka
0: ai ai ai ai ai ai ai ai atiefo we ye fa na adwuma na sem anaju manasem nti ne mpanyinsam da omuyenye ahweye ye ti wiasem ye nsam kan transis bia ye meki ani nyoma nkitinkiti bia ye susu se ebetimi enye nsunsuanso oyeso eduabompo yesi adane makoye adwuma mapon awie abafi abaji ahome nipa nan Lizeta ani nikunu nikunu nua bema ani ne omumma mienu kananana humi bia fi baby ama enti eba asade ne siye
2: enti onum na omode tu ye nim ne yesu anti eba be eat mu na papa kito abai mu ona na me papa kito asuma me sister so me fle me mra me koya omo se omo ko hwehwem na omo se me ne me kunu ko ya ye bodua ne enti me dua bon na ye de
0: oyiwa
2: na kumo
0: oyiwa e oyiwa e oyiwa ana da ho no wate osofo bramu na me ho yire yire me
1: lady god ma
0: me
1: so ne fam ba bi nti ba bi fantale ba bi atese de wanim ba bi awai ya ntwa oto ho a wanim na ntoso
0: ntoso kwasam
1: lady god sebe o sebe se ba ne be matena
0: yeah
1: na mo mienu ba ko ahunya nsan mo bre asama me kan tie ni yo ba ku no hunu nyansa mo bre ana ba ku so anya kwase a mo bre me se ba ku hunu nyansa mo
0: bre
1: ba ku so anya kwase a
0: mo bre
1: se mu mienu ina be yenyansamfo a sebe mpredu asama bra body e yete se bola so ade ye hwe adwuma na papa ne ye no galamse no galamse adwuma ye no e spiritual ade ye
0: sa
1: obi oya galabia sabe ne ho nte na amamfo yire nom ne se mabodua mabodi uwu ntem
0: wow
1: wo ma mena bugu wo musu nyina agina saade no
0: you are telling me
1: asase no eh fere bibi asase ya asase ya boso
0: aye adwuma yeah
1: asase ya boso
0: yeah
1: o te ma se ono na wo sere ne ho bibi nti sometimes you need form no obetu amena odene sabo form esra asase
0: na se galai kra no mo ya mamre bi ansa no
1: oh yes
0: oh
1: ye ntu asase de kwa
0: oh
1: na sabe bi awu kra ye kosie no kra ye gba amena no yesra asase
0: ansa
1: ne aba amena and this said enti ne wo mo mo gba amena e de samantu aneba we wu we be wu we be wu sa hwa oba besia wonu kunu wo sɛ ema 7
0: ta 4 pa mu a
1: senta ba kunkura sɛ ba kunfiri mu
2: omo no no ma omo mi ni nyina afiri
1: na je sɛ nka mu wo 9
0: look at that
1: wo sɛ ube hu sɛ ube yɛ home wo me right me road wo me right a be ma no wa nko no ube wo ema ma ku ma ku 9 sɛ be ma wo no wa ɔno ube wo ma ma ku ma ku 9 Again, what for fish money are here? Who is Sama? Mikunuampana. The echo see any nanny. Mikunuampana, or quay any no mafia. Am I yas any mano? Mikunuampana, or no one call no hour, Macuma cum cunon. Mikunuampana, and yet, so who say, what you made Jansu, I mean, some of the agents who are no queen. Is that correct at home? There are certain things, sir. Okawaria, Tugu. Tugu. Zanya mana mani bi and wong. And I must have been probably as a mukunum wuja woman. I mean, yes, I jabino. Mukunuampra. Oka pet diango, Fonso, and I hun toquantoquantoquasa. Says, I wish
0: Evangelist, Possuman, and that's about Susia, Elisata. But sure, says, who could not bush you? Yes, some pa no more catcher. I was a mean.
2: Eba so se ba asano omo ma me firi ho no efie ho no musi efunu no ene ebe ya adwa
0: efie ho no musi efunu no
2: omo be omo de funu no ba ye no muka sem sem me firi fie ho no
0: se ne se nti
2: se me bodu akuma omo ne nti o bi ba na odi ade be bo me a akumia ebe ya asem nti me firi ho no ena me de firi ho no e ko me papa keto amu me ne me sister mu yina nti omo de funu ni ba na mi sister mo koy nti omo be sie na omo frɛ na mbaba keto ase bebi ami wono kwa wa nti mi sister ngina won ye de enhwɛ mi kunu no mo kosi to mo kosi e ba be 4 days na mi san ba bebi a na yete no ti ada na mbedu ya na busiafo no ba se omo be bi sa mi se omo pɛ ne bank note na mko yi mi nu e de na ye mi nu na mko yi ma omo na omo bi sa mi se no odi obi ka na me se de bi wan kan chem so di obi ka ono so wan kan chem so bi de ne ka na omo su yo na omo se de min san de bank note ni na to na me je ya na me to ho no nti ye wo ho no ma na omo se aye ne da no aye ne duye na omo ye adwa ne wie ye ene ye de be ko osiri nti e ma kasaka na de bi ana ensem ketenketen
0: nti aye na so kwase bi ana aya ma kwase
2: me kwase
0: ene de omo pene ma betena ti
2: ende se enkramofo ye kwotena ye na ye te dem ye nkwase
0: okay
2: nti ye be ko no na de bi ana e de ay ensem ketenketen ena ma papa keto se memla ena me de ko osiri ti me kwa ja mo nti ada na me ko no me be duru so folai mene memba ni na na me fro me kunu pe ni ka chene se ma tupunu e na me de moto ni parke valanda mu na me enjwa ni so me chechere o me na me de jobi se ya no wasa no ma banti ya kinu o me kura ba ko ntia no wakoje no o mo siu ti me firi ha sunday me ko duro o monday no o mo so firi ha ya wada e be duro ho me menda ntia ye ba sa na me kunu pe ni ye le ba ko ka chene se me ma bodua ekum mbe mana ewo fio hu nyina no nti omo de efio obusiafo ni nyina de ede ede ajame ti me kwoduro no mana mpapa keto se sasem ni nti me nko fi nti omo mla ne yenka
0: elizeta hwe ama me hwe mfo nyina ye wo tv so be pwa tie fo bia me hwe bia dom tv ura facebook a 104.5 umenya youtube so ye stra tv uba ewo so live na ye hwe mfo ni ye de atutu e wei aye hwan do wo soro wei
2: me ba chome kunu peyini
0: wo kunu peyini
2: me ba cha
0: ono so ka omo ma fim na abrante ye wo fo mo esu ye hwan a
2: me ba cho ne ba no no
0: wo kunu peyini ne bani
2: me ba cha
0: ana de wo ha iso a se fugu kama kama yi
2: me kunu
0: ah wo kunu na gina wei
2: me ba cha
0: ba ma gram kama ana na so omo ya fo
2: ba ko ne ba ko picha ma e ho no
0: oh okay MC o me anhwe se benya ba ko no so mfo nyini na ya hwa Emma brane enai mua atoa nananom sie do enam eduabo ye no sama ye ka enti sese ya no edie na ekoso na de na si wa kire
2: ti ekoduru sie ma ye ye no ti ada na ye ye ne da no ema yana akumafo no kasakasa na edidi e ho atema
0: oni nkumafo no munya kasakasa na mudidi mu atem
2: aha nti ade chen na ebe ya mamle ni wie ni the same thing ena mpapa keto amo se ano kwa modem omo dimidi kula to nyum sai ena omo so omo jama oho kwa
0: me so odaro ma we die nyum no tubi ma me hwene se ni na omo sidisa ni odaro ma bua me pa wa ha
2: ena
0: to kakra e die akutie nim ni wura nti de e ye de ya anti kakra bi why kakra bi
2: me refi
0: o refi nene awukura ohura nwoye nti se asem ne no tofa nyina ne se na die na apese ye de bo
2: me koye no omo de me koye na mi sister mo be ko no ena me kunu peni phobia aben no ena nti minister mo yi ni ema no ena ben se omo ma enkwala ne ne ema ne yede
0: enkwa wie ye kakra bi je waka nyina ya tiase nti echire asam kakra bi na fe
2: omo ye ya ye be ba no ena mpapa keto mo se me ba me fa ne ema na aka ne yede ema omo ti me ba na mo se ya me papa keto ba akwa won na de john ti me ba na mko bo na mane nti na no kwase ada no omo ba me menda na yumre omo ba na me ko flawless by day nti ade chen kwas me ba na nkra ne kan na me friend no so you ade chen omo ba na me so nti ahoma chen am so ya me ko so e betum bi di na omo ba no kwan be 7 to 8 more na me die na me che am na me bank note ne na plot
0: ne kra ta no aya ya tintete boni tofa kakra bi di na sie kakra bi
2: e honom no na me yi ni
0: ama na ma na me time bo 7 na bo se na me ko fa kunya we na me tena so mesere o wada o ma di kakra na si wa chire di asam no mo ka chire o na di na pese ye bo
2: so me pa cho o mo ba ya me di ni ama na ma na aja phobia ji ni ama ni na wie ye no ano wa se o ma ji ni ama ni na wie timi ni mse me tena ho hwe me ma na men sesa nkwara ni nkwesirim na me nimi se men nkwesirim a e ha de meti ha enkwara no bi bi to nkwara na omomfa ho biem nti de wo hia ne se eniyama na obere obejie no nti de ode ja nkwara ni se omo papa ja pade omo de ma nkwara ni e mattress ene ayi ayi empa ena ayi plastic kemienu ena omo de ja nkwara ni se de omo de be ma nkwara ni se omo papa ja pade ni nti menfa ma nkwara ni na so na dia kane de omro omaje omade nti nimse metna se ahwe mmana mense sankura nko nti wana na mso meka se ono no okwaje ni niema bi ba de
0: beto ne mo nti se wukọ
2: wa afi mo me pato me nko se me ye se omo mbe yi niema ne nko na na ma hu se omaye bibia ba nkura ne de menti minka se meje nkura 7 omo didiem de nimse me
0: ho se se de na pato ye ma o ta
2: chere me se nka oka se nkura ndi odi nkura ni omo na jo asem ma bibisi a ono onfa ho no ene na menti ase ende menti mi nkasa emeje nkura ni sabla wonsum wa beje ni ema ni nyina wo se nkura no omo na jo asem ma wo hwe ni de ho de menti ase
0: ti wo nti ase se wo omo ja nkura ni nyina bo so eno ne wo house se
2: nkura ndi ne twa de betim bai bibisi a na wo so wonsum ni de ene na menti ase
0: yo atiefo na ye maame no na no nsam no no mesrawo ye nti ye nkwa homa ne so mc osa ye ready ye nkwa homa ne so ne nti e ben ne ye nti na no disem ben phobia right
2: phobia
0: all right hello
3: madam
0: me pa cho good afternoon what to say
3: yeah me labem namo so
0: yesu ye ho ye pa ewie ye wo ha na Lizata wode na no December atoa ye ha na ne nsam a wo ka no emu ye ram kakra nse wo si wo ne abrante bi wo mane emu ye mfuo ne nyoma bebre na eduabon sansam bi piepie mu ma be mani ni nuanom ne omumma bi ko ye adwuma bae no fofia ntoata wabefa omu nyina edukọ na chi nsam no edọso na se na oni mfa asemi hu wada uma
3: madam me dafe ye tie ne se ani akra na san na menya ko sugin sira afem senkan ne yembra kumate but let me hello
0: yo pa
3: aha na me tie mun na che se wode mase maba mo ho senkan yembra mesiesie de se de nyemo kala but me so before me onu shia no me papa kuba na okopo na mane say me nua no wie no me fie na ne dnd people say abedi ni hunt ni papa kuma ka chere say what am free to the memory me fana ya de mine ni papa na meje mine tini papa ni meka kire me na me wadwuma me me papa ka kire me ka kire se me bra wa kure anti me ba na mame ta ma obenya ho ababia no me frem na waba na haja hena na kone yakoh de se de osika no ye kofi ho oba ma ye ni ye ni ya kofi ene ombusa ma ne na me yensa ja ba se wona wode ya ba hanti o mose ya no panti ba ma ne na o kire se de me kai na se ne ban ne e frem se wo mra meje mi kuni no ma bi ka no ho na ofisirim se wo baba fanomana ahyeye sem enti nikunu no soje proto esidami nu beto nyambo so ene ne bank note ayi amano no die ba ko ne esie die ba ko ene moto na wo yusu ni papers ta papers na odema ene wo ye se die wono hono no me o ni papa se won sa fisirim pa me fanomano a wo dem for the mind me see you dile papa ne gima me na me bra ne agi no ma no ene ye be so na na o sin kola ne se se dem ho no ma bra ne me ye so ene o ma ne hu nji en kola ne ye ye ma ene o mu sa ye ma ka o mu ye me ma no ma bia nka mi nua no yusu no
0: me ma ne ti mi
3: hello
0: en ji je se en chremu ye pa tie ne se se no be ma free mu mu pam o ban ni ne ma no afifi ho na enwoma e wa kire ni nyina mo so ma sa sesa ni nyina ka won kire mu na me pese nka mu o kire mi mu kakra wada ma
3: ye tie ne se ho den o pere sa dia ne ni tie tie ni tie tie ne tente ni se dana me ji no ma ni wi ne me ka se se se no won iku ne be ji dana mo tna ha ni tu mi so se se wa bon dia ma na wu enti wo firi si ye te wo ko si dem wo wa kra na wo ko si dem na ya ko ya ma mre ni nyina wi wo ba so wa ma e fie a me kra ye wo fu ma me mo fo ne e ba ye enti se se ba wa ba ha no da no mi nim se wo kun ha ye so mo de ma mo ti da no se se da no wo be ka se wo fi dem ho ana se wo je ni dan a wo be ye nde e na wona ne sister se wo be ka ne sa wo be timi anya ba bia a pe dan a atu akotnam e na me se okay en ko la
0: ben
3: yes
0: wo kasa wo kasa ye mu kasa obai bo ni kunu ni dua ono so so pese o chese o mukoye nhwehwe mu no ye pese chese nyo no ne boss adua na ma ma na ba ni sa because o mukoda ni dua no
3: obo awu pa mo ye hu emu fi kuro ma nyina wono ana ni ntom ma na wo kwa hin kuro nyina hin hin kuro ho na wo ko ke kan tem nyina ma mo dane dua no dana me nyo mu wuya ye besie no ye no a o mo ma ye wo fuo no akosua gusu ma ni di sai wa this adua na wa ha bibi beye no ono a me tada na kwa me call enti no wa na omukwu wiem a na me kwa na me ni ho enti akire tem bia ne oba me ni me de wo ka za nya ono na bodua na oboa obi ono na bodua na gitum na mo dane dua na sala itimitie mi ni anom no
0: ben
3: mami
0: dauma said ya nyoma kika kono mesrew pi wadauma mesrew sanka betua na mon me hia wo hapa bia nyame aduma akire me da nka betimi aba na yenhwe because a brain nti yentimi embobo nsem ni so nyina enwie nti mehia wo ha nti wadama ma me bre potia obetimi enana wo twi so obetimi a bank beboa me senso ada wo fo so beboa obi anu so
3: me no me kwa me ka chire anopa na ba ko na ofre me ka chire se se ne kwa ni papa kuma na ye ode di se obeba dia me ne ne beba bet ni papa kuma na ndia kira me me nti me ma o
0: ti won mesro mesra o mane to papa pen akuma ne se mesra mo pa sam na aya ani ehan mesra mo pa sra no ma me se mesra no se on pebre na mo nyina mo to na mo na mo mra san se e ba ne se na na ne kana aya den enu ti mesra mo pa me nkoto die gufom me di ni die nua e di ma
4: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
3: Me no fans me machine no me the number nyina olo ariza ka the number me number na ma mo ti
0: enchi nyame a
3: me problem
0: manim why wadama bomodia ne enkasa menim se opanyi betie na asumpam ye brenu nti ye du besia ye da se bebe se wunya e bread ma ye osofo ka bibi ka kra bi na me nye lpm sisi
1: ye se ofin suo no bia na ye do no anena ana de wa mo ne danta no ni babia no kwanda sabusiana ke kansa ansem no dia me no mo nya adwen
0: okay
1: abusua no keka sɛ asɛ deɛ ɔmo keka sɛ ɛne ɔpa no ba ne ɛbɛgye wei wabɛgye moto wabɛgye efie krataa na sɛ bɛ mpra
2: biasabɛto tv
1: nbakyɛ wo wabɛgyegye saa nneɛma wei nyinaa kɔ na wo no a wokasa saa wodeɛ wei aberekora nkɔlaa wɔ hɔ papa ne wɔtɔ fam no wɔma wo ɛnyɛ sɛ wo ne maame no anwo wabɛka kyɛ ne sɛ kɔ wowa no mutuo sɛ wasi wabɛgye plot asi da mpie mmienu pie no wai ɛnyɛ wo deɛ a
0: ɔsɔfo yɛbɛba so lisata nti ha neɛde asɛm no ɛpompɔ yɛnka wie nti ka wakoma to yɛm yɛto nsa frɛ mɔ mo ba a yɛbɛsa atena asɛm no so biom nti ka wakoma to yɛm ɔsɔfo yɛndi dwa big mama ka biribi kakra no afei mentoa yɛnkɔmmra wɔ yɛnkɔmba bi m allright ɔsɔfo wayɛ ready
1: yɛnkɔ
0: na defendral cup expect
1: ɛwaduro papapaa ɛwaduro paa ɛwa nankasa no wobɔ wa no saa no a yɛana ɛyɛ akɔyɛ te sɛ woyare tɔfene no kɔ yɛwɔ yareɛ bi tete ne yɛfɛ no tɔfene no kɔ ɛba wo so a wobɔ wa saa na saa duo na ɛwaduo wei mae nti na kɔfene no kɔ wɔ hɔ na ɛwaduo wei wo noma ɛyɛ instantly yɛwɔ instant justice ne yɛwɔ instant healing nti wa woduo wei instant wɔ a wonom yɛa na ɛwɔ anate kɔ
0: Absol dewormer tablet.
1: Emwa bi ye fokin. Awu se nipa da se ni wankasa wo namo ahu. Nipa mu awo ye yem e ye sonsono. Na sonsono no abode ne anyansafo ene nimdefo no kire se bosome miensan bi ese wo no mo aduro. Na te se utimi eye healthy. Ka se healthy.
0: Healthy.
1: That's right. Wo no mo aduro na na emwa na adiane na wudi ne san generate emwa. Nti eba sa obeye cheko. Eba sa enche. Ana wa unse omo mutita ayo mo ya no emua unta no mo mo aduru a ya uti sonsono ne be ha uti be ya wo ya at the same time nanka sa enche na obu afu obi an enche na ne bu afu bi na je so unta no sonsono duro nti ya
0: why secret back was a pa sanro we nyina wo kwadwa ma so a ebu se cha wo kwa rapid improvement pharmaceutical Sprinter's Road next to Royal House Chapola ubenya inno we bi nyina abofra woni
5: wa da oma na opedodo atua na openkyremu bia so a obetimi afrom wa homa trufo iso na no omo atwetwe nkomo 0536661432 me sisu biem 0536661432 na woni omo entwetwe enkomo Syntex tank
1: me pacho tank papapa enye tank ne tank me pacho yo tank bi wo ho a nokure ni awia ba na papa awia ba so kakra bi pe na afi a deflect ka se deflect
5: deflect
1: na chese ne kala na sasa
5: no kasam
1: o tima sinti wo tank a esi ho a
5: na
1: esi
5: wo na deflect
1: yeah na se kala na sasa efen deflection that according to semotology
5: o
1: tima sinti nya tank papa tank pa Syntex tank die me ba cho ababe dum nipa
5: ana na ya wo Syntex tank
1: eya Syntex
5: eh wo school na wo kwen no de o mo chimi chira wo no
1: me ya one class are you one class teacher
5: Syntex na seven kan cho se wo pe ade ayi e friend say tank aye strong aye tough aye durable ni nyina aye de achichede no eh me se
1: de achichede se nsei
5: durable no chese nsei aha enti ensei se de sofo aka no de achichede wada ho tote said o siyo no said o siye no at pitampe awiamo ensuo mo sabre ensuo tutoi esimu a se siwa ni kama wunya apoto bibre bia ewom eno so so ope color bia of your choice a ubenya bi sizes eno so ope of your choice a ubenya bi eno ti from sabre ya nani o mo twetwe komosi siye ya mene wo kasai na je wo de na wo be ho se ebisi ofi ya na chese wo ye wo so agna e wo soropa 0244335168 bomo diane frewo mo 0244335168 na eni omo entwetwe to komo Syntex tank o se eye strong na eye tough endpoint homeopathic clinic Father's Day promo
1: pacho adie ba kono se mani che sa endpoint fo no omo di na nka sa according to memotology endpoint homeopathic clinic
5: patrick
1: yeah
5: no question
1: omo no nipa awugina hoye nipa yewo onipa dua no e tuto ene ma bebre wo mu ne ma wo ye nipa
5: ene ma wo ye
1: patro bo that is your liver
5: okay
1: o te ma se brabo no hotech ma o da tem bia no wa ye cheko ana wo kidney no kidney no so ho teche ma enche na ona se ataata nipa bebre nim se dua bo sometimes ye tayare ya ne se dua bo o kidney no udidi na wo koba ni nyina no yafunu ya nhuru mte se o ye ho aduro nte se o nya aduro tu ene na m point homo patrick omo say omo dey Father's Day next we say omo ye special screening free utiri ni besi una se on say say we yare woni padua ma utiri ni kwen tumi mfu ye
5: yeah
1: nte say otumi ye omo do say de be ya beauty nankasa nipa beauty ne fiu yam na eba nte say wo problem diabetes pressure tuberculosis erythrosis all these things ina no e wo yam
5: ledie also move could be all right and way or say 19th and the 20th of June a year bosumi we 2026 yeah and now omo your Father's Day promo nti ya na wakai na wa shenu so bomo dia free screening e koso bra na wo so behwe wo bra buo mo ne wo sa ne wo sugar postured bi bia omo behwe e dia ma na obetimi afre wo mo se wa dwen mo ye ona na oni omo entwetwe nkomo e year 0244 867068 and as you say over from 0274 234321 na any or more entry come on chocho skin care products
1: me pacho chocho nankasano as I said Ghana ban ye meet no more bona basso in fact wa bua Ghana for ma oyi we get to abun se hoa
5: Hua woni trim edue enya kra de edue wo bi chocho adaro ma
1: kele ban krusi ni nyina yare na wo ma ho omu skin no wo se ne dia etwetwetwe sa ma ne ho chocho na abebo sa chocho ba ne chocho aye no ana ma mema ne bebre na nkasa na nkan kan ne be ma ntumi hye ayisrepes na bia obo hu ano pashu awiashu anwumro wo yi gu ho pe sento sento no ti chocho de in fact de chocho abeyen ene me yanya oba akoko nkan na gan na ne ba yetuntum chocho na tumi apolish mo
5: ti mako kwenye na ye chocho adaroma chocho si menkanche ose owo herbal soap, owo herbal cream owo royal gel, owo hand and foot cream owo skin toner, owo hair product en owo chocho balm pomodi ya se ubo ya tuwa piti bebi ya pana panamat ena palace mall ninyi na bacho na total sprinters ninyi na upebi ya ubenye bi ewo ho pomodi ya neni wamon chuchi enko mo ewa huma trufu iso 050-455-5535 na wone omo entwetwe komo opedodo atuso a omo be ma obi tap and hop
1: abrochi abagana makacho se wubu akwa brochi akwa wuhu nkuku omjai because say Ghana ye de taxi se nam Ghana nyi kuma se ne nkrenyi na no ade bi abubomu a ohun ene trotro ye hia ne se app na aban watwe bi nye metini ne ebe chere wo se ha ye je 1 cd ana 5 cd so metifo no other time bi ano omo get to sun se omo master yere ti da bi ano omo no omo ti boat enti sa hunya sa app yi bi wo phone so wo be fro car na now dia hweso wo de hweso na wo fi pankro no ekosi wo taker na machine na detect ye fa ni determination na a detect na a chere wo lorry fair se se wo ye de utua
5: determination we teach on Sunday right tap and hop seven catch us away free app no chia e free but modia now so call register bi na mfa o sika ni nyina engusuma na oni mate for entokwa no eto entwa emfama enti we from one ma trufo so na anyone mo chichu komodie wo bia omo be kan chiro na bibia etimi akoso amount 0535125004 Bomodia na fre na osi registration no sokra AFD enti bomodia nani omo entwetwe enkomo Orion Cyrus Publications
1: me pacho ya no se textbooks no ya wo science maths english social studies biology
5: dokase na de ukọ
1: ko sa books ni nyina no esese hu se ya wo from a crèche to SS level otimase nti Orion publication no e de nimdie bi aba e ba bua nkola no ma exams ni bi si yo bi no betu apo otimase se sabe wo ba bon a ana outcast school omo yade akole oni ma de school omo yade kro tumi kire omo so e teacher ni tro blackboard do tumi tse papa to orion publication book papa o kante brofo o papa ti e pepra ko wire ene pepra ko twere wire na on to book papa ena o kan brofo out there and then you know and omo nyina papa amwa omo obi a papa to orion publication book ma no na wo su science biology eschatology bematology sematology infaticatology ni nyina no all the time bia na dwunu da up
5: and it is our pedodo atu aya na obo modia se woni omo betwetwe nkomo Kumasi abusu se oke ukọ Kumasi Kenya se anase baby biara ye ton books bia bookshop bia abuse cha bomodia ne kope Orion Cyrus publications books ibi ubenya ni nyina bi eye numeracy skills and phonics ni ade enenye komo but omo de omo woni nyina bi o wap ni creative art nyina wo pe bia ma obofra na na na disua etimi akonkan ama ode a pomode ana twebe omo nani omo twetwe nkomo ewa homa trufo yi so na omo beboa 0249411234

0: num salatem wo mere kwa wodi die wie na se wonum ne enam yensechi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpemfu ni na betumi anom salatem salatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gedin kratu yi atum
1: oh yeah come on
2: isra 104.5
3: emuadi